Oh yeah, ja lo sori owo yen 0705 5949. E mo bere opolo la man fi tijo Tuesday bayi se. Eh. Ofin tutu ke ti wa wo bayi. Orin te ba ti gba laarin iseju kan.